to sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, ali dajte nekaj.
1: Radio Gaga, nova generacija.